я артат апки пас манпи аманат то что ты кисме карте о мера ман парешан мере ман ме फिरत संकल्पांती है मेरा मन विचलित होते जब मेरा है नहीं अमानत फिर अमानत में मेरा समझ के यूज करना Yeah.